0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinaryo kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: kepiye? Mungguh panemumu kepiye coba Ratnaku, Mbak?
1: Oh, ngaten. Inggih-inggih. Yen to penyenangan tresno dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratnaku Mbak. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun je?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih, kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh. Ya. Kula kedawa anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyadi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi dinemune kadang
1: ngono. Nggih.
0: Kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun cakep kok Dimas. Dimas. Nggih.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha yen nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan pening.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: mobil.
1: Oh, astagfirullah. Enggak mbok melang. Badhe kan dipun petaki napa ngaten iku lho.
0: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
1: Sampun ngalem bono.

0: Kira-kira kleru badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine tilang
2: pagulingan panjenengan.
0: Yo,
2: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
2: Mboten
0: dadi ora ono.
2: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngimpi to iki.
2: Leres.

0: saking gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menika panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Najan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang kuratna kumba.
1: Wah,
0: awit ratna kumba kuwi kang astop pusaing adil oneng kraton dolang kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak ratna kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing dulang kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih,
0: najan to ketemu ning sajroning impen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iki ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih,
0: rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pyur rasane niku. Pikirane nggih,
0: yen awan ora kerso dahar yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketokan karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kersa panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku Trisno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Najan to Ratna Kumba kuwi kang asta sing adiloning dolang kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton dolang kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.